0: Gjeve qërorë?
1: I është, në shtije sotë.
0: Gjeti gëndëm.
2: Ti u ti i gjetë?
1: Ja.
2: Ja. Te u vime, po jemi bëjene.
1: Ja, di u di.
2: Ja.
1: Janë ti ku jëgonë në kekujo.
0: Ten hëtë të nëndën hëtë u gëmë, o herë i të lojë të njohë.
1: E ti?
0: Ti në
1: rejtë. Ta jallë në nuk të në kuformë nuk, e. No. Jeg kommer
0: heller ikke så meget i de der klubhus. Så er man,
2: det, er, det er en af dem, man synger sig tit til, når man kommer.
1: Nej,
2: nej, det er, nej, sådan er det. Du får en seddel med her, dårter.
1: Det er bare i orden.
2: Det er godt. Hej.
1: Ja, hej.